dina bu tawate ci xus beug ci aju ndax ndox um taw dafa yeme tay do xam fi ngay tek sa tank bo ci duwele sa tank mu don lo xamni lu mata baye xel la ta courant bi da fay faral di mass lu beuri rotina bu ndox nekk ci kom tay do xam fan la tollu lolo ñukoy baye lo wat xel bu baakha baax askan wi da ci am solo ci newet bi ndax ku ne xamna ni fu beure beuri da fay faral di ta lolu do na lo xamni wonan di ci baye wat xel bu baakha baakha baax bu ko defé da fay am solo ñu diko baye xel ndax courant bo xam fan la tollu lolu de sa bu ko defé nga koy baye wat xel ci am solo ndax manam di duggal sa tank fo xamni xamoko lolu ku nek wonan di ci baye wat xel bu baakha baax ñu koy baye xel waaw ndax ne bu tollo fi bir mi day doy war lol kon sa su nek nañuy baye wat xel courant bi ndax courant bi lu ci bari ci souf lay faral di nek kon jël sa tank di xoss ci ndox mo xamul fu courant bi tollu lolu da fay yeme lolu kon nan ko baye wat xel bu baakha baax bu ne bi tollo fi ta quartier yu bari fu mu ci man di don ci Senegal da fay faral di ta ba nga xamni ñu bari dañ ñow rek dal di xoss da fay jar ngay wir wala bok bu fekke ni ci bir keur gi lagi ci aju lolu nga di ko baye wat xel bu baax da fay am solo kon dal ñu ngi massa wu mbolam yi nga xamni genn nañ ci aduna ci li nga xamni moy niki dembu ci dekk bu sel bi di Touba ak feneen fu mu ci mandi doon ñu di baye lo wax xel askan yu bu baax baax dal ci ndoxum taw mi sa su nek ci xusbe gi ci aju jeere ngeen jëf kon mi ngi nonu acca sant leen gërëm leen jaajëfal leen and ak yeen bëggalante rek inshallah ba 21h30 ci anan kon mbolam yi nga xam ñu ñi baye xel ci 106.0 ñu baye xel ci www.fm.com acca ñu doxal.